0: قطر اف ام.
1: Posjetite Radio Kotor na internetu www.radiokotor.info.